0: la nouvelle génération.
1: Moto ya koisi mbongo. Alubara mo isika koisi ta. Memo lokoti. Aye ba resika nini lokotaki. Awa singa na lokoti bolingo. Mobila. Chesco Bila. Souvenir. Marco Masuka, mais c'est propre.